zem ztratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam úd. Zem ztratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úd. Pod hladinou spíš